0: اس سلسلے میں مکمل شفافیت، جواب دہی اور کام کاج سے متعلق طے شدہ طریقۂ کار پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی خاطر ایک جامع جائزہ پیش کیا گیا۔ مردوں کے کرکٹ میں کل رات کارڈف کے صوفیا گارڈنز میں دوسرے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں میزبان انگلینڈ نے بھارت کو 4 وکٹ سے ہرا دیا اور 3 میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر کر دی۔ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے شبمن گل کی قیادت میں بھارتی ٹیم 44 اوورز میں محض 233 رن ہی بنا پائی۔ بھارت کے لیے شریس ائیر نے سب سے زیادہ 66 رن بنائے جبکہ وراٹ کوہلی نے 65 رن اسکور کیے۔ انگلینڈ کے لیے جو روٹ نے 99 رن اسکور کیے اور وہ ناٹ آؤٹ رہے، انہیں میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ اب دونوں ٹیمیں لارڈز کے تاریخی کرکٹ میدان پر اتوار کے روز اس سیریز کا آخری اور فیصلہ کن میچ کھیلیں گی۔ وائٹ ہاؤس نے تصدیق کی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اتوار کی رات کو نیو یارک کے نیو جرسی اسٹیڈیم میں موجودہ چیمپئن ارجنٹینا اور اسپین کے درمیان فیفا ورلڈ کپ کا فائنل میچ دیکھنے جائیں گے۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ارجمند علی خان۔
1: شکریہ نتیکا۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخباروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے آج ہریانہ دورے سے متعلق خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ پرتاپ کی شہ سرخی ہے، وزیر اعظم آج ہریانہ میں ملک کی پہلی ہائیڈروجن ٹرین کو ہری جھنڈی دکھائیں گے، 10 کوچ والی اس ٹرین میں 2600 مسافر سفر کر سکیں گے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے سرحدی سڑک تنظیم بی آر او کی اسٹریٹجک انفراسٹرکچر کانفرنس سے خطاب کرنے سے متعلق خبر کو بھی اخباروں میں نمایاں طور پر شائع کیا گیا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے اس دوران دیے گئے ان کے اس بیان کو شہ سرخی بنایا ہے کہ جدید ہتھیاروں کے باوجود اسٹریٹجک انفراسٹرکچر کی اہمیت برقرار ہے، سڑکیں، سرنگیں، ہوائی اڈے اور بندرگاہیں فوجی مہمات اور قومی سلامتی کے لیے انتہائی اہم۔
0: اور اب آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج صبح ہریانہ میں جیند ریلوے اسٹیشن سے ہائیڈروجن سے چلنے والی بھارت کی پہلی ریل گاڑی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے۔ دلی سرکار نے اختراع اور خود روزگار کو بڑھاوا دینے کی خاطر 400 کروڑ روپے مالیت کی اسٹارٹ اپ اور انکیوبیشن پالیسی کو منظوری دے دی ہے۔ امتحانات کے نقاد سے متعلق ایجنسی نے نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ کرائے گئے امتحان کے نتیجوں کا اعلان کر دیا ہے۔ گجرات اے ڈی ایس نے جیش محمد تنظیم کے دہشت گرد گروہ کی اپنی تحقیقات کے سلسلے میں پاٹن ضلع سے 5 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ اور مردوں کے کرکٹ میں دوسرے ایک روزہ میچ میں انگلینڈ نے بھارت کو 4 وکٹ سے ہرا کر 3 میچوں کی سیریز میں 1-1 سے برابری حاصل کر لی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
2: श्रोताओं, आप श्री अमरनाथ जी
3: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। समय हुआ है सुबह के 8:45 और ओटीटी पर प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा, जिसमें आप सुनेंगे ध्रुपद गायन ममता त्रिपाठी से, राग है कोमल ऋषभ असावली, पखावज पर साथ दिया है मनमोहक नायक।
2: की सूचना
3: लीजिए, सुनते हैं ममता त्रिपाठी से ध्रुपद गायन में।